0: Погода.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: Бліц Ньюс.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Рада безпеки ООН на запит України збереться на екстрене засідання у зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Про це повідомив керівник МЗС Андрій Сибіга. Сибіга наголосив, що Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста, водночас загрожуючи свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці через свої атаки на комерційне судноплавство в Чорному морі. Сибіга запевнив, що Україна залишається відданою статуту ООН і міжнародному праву та продовжує працювати над всеосяжним та тривалим миром. Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику асоціації «Армада», організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Чоловіка взяли під варту одразу у судовій залі. На запитання, чи визнає він провину, підозрюваний відповів, що не готовий коментувати. В офісі генпрокурора повідомили, що Гончарука підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про службову недбалість, яка призвела до загибелі людини. Йому загрожує до 8 років у в'язниці. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало польську поліцію оперативно розслідувати напад на українську пару. У дипломатичній установі наголосили, що останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії, жертвами яких стають громадяни України. У консульстві зазначили, що кожен випадок насильства щодо українців має отримати належну правову оцінку. Українська сторона направила офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Польщі та очікує на детальну інформацію. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
2: Бліц Ньюс.

де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Правда.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Блиц, погода.

Але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям великого по листі. Боже, я так

0: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
1: Погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: Бліц Ньюс.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Російські війська останнім часом почали застосовувати більше балістичних ракет, ніж крилатих. Так, упродовж минулого тижня ворог застосував близько 50 балістичних ракет. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За словами Ігната, йдеться про ракети «Іскандер-М», С-400, а також «Циркони». Речник відзначив, що росіяни теж починають відчувати труднощі, оскільки сили оборони завдають далекобійні удари не лише по нафтопереробній промисловості, а й по підприємствах з унікальними технологіями, які виробляють компоненти для ракет. Україна розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони «Фрея» у першій половині наступного року. Про це розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян. За його словами, йдеться про прототип європейської системи протиракетної оборони. Наразі Україна активно закликає своїх союзників долучатися до процесу її розробки. Незабаром відбудеться перше засідання Міжнародного керівного комітету. Саме він має оцінити витрати на дослідження та розробку системи, зазначив Алоян. Йдеться про прототип, який зможе продемонструвати перші практичні результати. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
2: Блиц Ньюс.

грусті, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
1: Погода.

să-i spun ce simt acum. Alo, iubirea.

З моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя, не знаю, як і мріяти, коли все пішло, не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло у сонце, що горіло між нами, думки, що вирували роками, були.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінотарифного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів! При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ – вигідно бути з нами! Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Погода.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 26 градусів.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків дім на старітому вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парися.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Бліц Ньюс.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Рада безпеки ООН на запит України збереться на екстрене засідання у зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Про це повідомив керівник МЗС Андрій Сибіга. Сибіга наголосив, що Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста, водночас загрожуючи свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці через свої атаки на комерційне судноплавство в Чорному морі. Сибіга запевнив, що Україна залишається відданою статуту ООН і міжнародному праву та продовжує працювати над всеосяжним та тривалим миром. Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику асоціації «Армада», організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Чоловіка взяли під варту одразу у судовій залі. На запитання, чи визнає він провину, підозрюваний відповів, що не готовий коментувати. В офісі генпрокурора повідомили, що Гончарука підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про службову недбалість, яка призвела до загибелі людини. Йому загрожує до 8 років у в'язниці. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало польську поліцію оперативно розслідувати напад на українську пару. У дипломатичній установі наголосили, що останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії, жертвами яких стають громадяни України. У консульстві зазначили, що кожен випадок насильства щодо українців має отримати належну правову оцінку. Українська сторона направила офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Польщі та очікує на детальну інформацію. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
3: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
1: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Правда.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: бажайте якісні.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
6: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
10: Радіо

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
1: Погода.
2: Tell when you lied, I could see it on your face. I could hear it in the silence.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вагітвінків кіностарикам вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія Агенмаркет 5386.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Бліц Ньюс.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Російські війська останнім часом почали застосовувати більше балістичних ракет, ніж крилатих. Так, упродовж минулого тижня ворог застосував близько 50 балістичних ракет. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За словами Ігната, йдеться про ракети «Іскандер-М», С-400, а також «Циркони». Речник відзначив, що росіяни теж починають відчувати труднощі, оскільки сили оборони завдають далекобійні удари не лише по нафтопереробній промисловості, а й по підприємствах з унікальними технологіями, які виробляють компоненти для ракет. Україна розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони «Фрея» у першій половині наступного року. Про це розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян. За його словами, йдеться про прототип європейської системи протиракетної оборони. Наразі Україна активно закликає своїх союзників долучатися до процесу її розробки. Незабаром відбудеться перше засідання Міжнародного керівного комітету. Саме він має оцінити витрати на дослідження та розробку системи, зазначив Алоян. Йдеться про прототип, який зможе продемонструвати перші практичні результати. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: тебя.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків дівна тарифа вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Погода.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків дійсно старітом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Оголошується хвилина мовчання.

0: Blitz News. News.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Рада безпеки ООН на запит України збереться на екстрене засідання у зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Про це повідомив керівник МЗС Андрій Сибіга. Сибіга наголосив, що Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста, водночас загрожуючи свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці через свої атаки на комерційне судноплавство в Чорному морі. Сибіга запевнив, що Україна залишається відданою статуту ООН і міжнародному праву та продовжує працювати над всеосяжним та тривалим миром. Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику асоціації «Армада», організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Чоловіка взяли під варту одразу у судовій залі. На запитання, чи визнає він провину, підозрюваний відповів, що не готовий коментувати. В офісі генпрокурора повідомили, що Гончарука підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про службову недбалість, яка призвела до загибелі людини. Йому загрожує до 8 років у в'язниці. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало польську поліцію оперативно розслідувати напад на українську пару. У дипломатичній установі наголосили, що останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії, жертвами яких стають громадяни України. У консульстві зазначили, що кожен випадок насильства щодо українців має отримати належну правову оцінку. Українська сторона направила офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Польщі та очікує на детальну інформацію. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
0: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія Періодент – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. Періодент – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, видана код 25.08.2019 року, номер 7.20.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Погода.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно старі вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Радіо Blitz FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Погода.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: реклама на Blitz FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: my life. And I waited so patiently, if you could take off, don't wait for me. No days off, grind faithfully, I keep thanking God for saving me. Frontline showcasing our bravery, I know that top spot it was made for me.
1: 14.00. Радіо Blitz FM.
2: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Blitz News.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Російські війська останнім часом почали застосовувати більше балістичних ракет, ніж крилатих. Так, упродовж минулого тижня ворог застосував близько 50 балістичних ракет. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За словами Ігната, йдеться про ракети «Іскандер-М», С-400, а також «Циркони». Речник відзначив, що росіяни теж починають відчувати труднощі, оскільки сили оборони завдають далекобійні удари не лише по нафтопереробній промисловості, а й по підприємствах з унікальними технологіями, які виробляють компоненти для ракет. Україна розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони «Фрея» у першій половині наступного року. Про це розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян. За його словами, йдеться про прототип європейської системи протиракетної оборони. Наразі Україна активно закликає своїх союзників долучатися до процесу її розробки. Незабаром відбудеться перше засідання Міжнародного керівного комітету. Саме він має оцінити витрати на дослідження та розробку системи, зазначив Алоян. Йдеться про прототип, який зможе продемонструвати перші практичні результати. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
3: Blitz News.
4: Prea multe nopți, eu s-am dat, el ați ai putut.

0: Радіо Blitz FM.
1: Ти лише одна, знаєш усе. Я кохав все життя, тільки тебе.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кіностарикому вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Радіо Блиц

0: Свобода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: бачив добрий сон. Нім забули люди слово гор.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Бліц Ньюс.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зла.

0: зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Рада безпеки ООН на запит України збереться на екстрене засідання у зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Про це повідомив керівник МЗС Андрій Сибіга. Сибіга наголосив, що Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста, водночас загрожуючи свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці через свої атаки на комерційне судноплавство в Чорному морі. Сибіга запевнив, що Україна залишається відданою статуту ООН і міжнародному праву та продовжує працювати над всеусяжним та тривалим миром. Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику асоціації «Армада», організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Чоловіка взяли під варту одразу у судовій залі. На запитання, чи визнає він провину, підозрюваний відповів, що не готовий коментувати. В офісі генпрокурора повідомили, що Гончарука підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про службову недбалість, яка призвела до загибелі людини. Йому загрожує до 8 років у в'язниці. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало польську поліцію оперативно розслідувати напад на українську пару. У дипломатичній установі наголосили, що останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії, жертвами яких стають громадяни України. У консульстві зазначили, що кожен випадок насильства щодо українців має отримати належну правову оцінку. Українська сторона направила офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Польщі та очікує на детальну інформацію. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
1: Blitz News.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все! Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Радіо Бліц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? Van Best.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Погода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – це для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше, я любив весну. Не розумію чому, я відпустив ту кору.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Бліц Ньюс.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Російські війська останнім часом почали застосовувати більше балістичних ракет, ніж крилатих. Так, упродовж минулого тижня ворог застосував близько 50 балістичних ракет. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За словами Ігната, йдеться про ракети «Іскандер-М», С-400, а також «Циркони». Речник відзначив, що росіяни теж починають відчувати труднощі, оскільки сили оборони завдають далекобійні удари не лише по нафтопереробній промисловості, а й по підприємствах з унікальними технологіями, які виробляють компоненти для ракет. Україна розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони «Фрея» у першій половині наступного року. Про це розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян. За його словами, йдеться про прототип європейської системи протиракетної оборони. Наразі Україна активно закликає своїх союзників долучатися до процесу її розробки. Незабаром відбудеться перше засідання Міжнародного керівного комітету. Саме він має оцінити витрати на дослідження та розробку системи, зазначив Алоян. Йдеться про прототип, який зможе продемонструвати перші практичні результати. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Погода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Блюц погода.
2: I told you I'd never give up. I don't know if I knew. What if

0: Реклама на Blitz FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Відповідно до тарифів у вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для маміїв. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Радіо Blitz.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість відвідки на сайті вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Свобода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? То діловий бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
6: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Бліц Ньюс.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Рада безпеки ООН на запит України збереться на екстрене засідання у зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Про це повідомив керівник МЗС Андрій Сибіга. Сибіга наголосив, що Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста, водночас загрожуючи свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці через свої атаки на комерційне судноплавство в Чорному морі. Сибіга запевнив, що Україна залишається відданою статуту ООН і міжнародному праву та продовжує працювати над всеосяжним та тривалим миром. Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику асоціації «Армада», організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Чоловіка взяли під варту одразу у судовій залі. На запитання, чи визнає він провину, підозрюваний відповів, що не готовий коментувати. В офісі генпрокурора повідомили, що Гончарука підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про службову недбалість, яка призвела до загибелі людини. Йому загрожує до 8 років у в'язниці. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало польську поліцію оперативно розслідувати напад на українську пару. У дипломатичній установі наголосили, що останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії, жертвами яких стають громадяни України. У консульстві зазначили, що кожен випадок насильства щодо українців має отримати належну правову оцінку. Українська сторона направила офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Польщі та очікує на детальну інформацію. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2017 року, номер 7.24.14.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Я тебе так просто под гитару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: Blitz News.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Російські війська останнім часом почали застосовувати більше балістичних ракет, ніж крилатих. Так, упродовж минулого тижня ворог застосував близько 50 балістичних ракет. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За словами Ігната, йдеться про ракети «Іскандер-М», С-400, а також «Циркони». Речник відзначив, що росіяни теж починають відчувати труднощі, оскільки сили оборони завдають далекобійні удари не лише по нафтопереробній промисловості, а й по підприємствах з унікальними технологіями, які виробляють компоненти для ракет. Україна розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони «Фрея» у першій половині наступного року. Про це розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян. За його словами, йдеться про прототип європейської системи протиракетної оборони. Наразі Україна активно закликає своїх союзників долучатися до процесу її розробки. Незабаром відбудеться перше засідання Міжнародного керівного комітету. Саме він має оцінити витрати на дослідження та розробку системи, зазначив Алоян. Йдеться про прототип, який зможе продемонструвати перші практичні результати. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
0: Blitz News.

0: Погода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блиц, погода.

Я тебе так просто пет гитару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

0: Погода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі обговорили виробництво перехоплювачів для ЗРК «Петріот», активізацію переговорного процесу та інші важливі речі. Зеленський висловив президенту Трампу співчуття у зв'язку із смертю Лінсі Грема. Також говорили про дипломатію, про важливість активізувати дипломатичний процес. Команди узгодять деталі їх подальшої комунікації, наголосив Зеленський. Прокуратура у Вроцлаві просить суд заарештувати на 3 місяці двох підозрюваних у побитті українського подружжя. Третього підозрюваного правоохоронці ще розшукують. Про це повідомив речник окружної прокуратури у Вроцлаві. Обох затриманих вже допитано, їм висунуто підозру у побитті та застосуванні насильства на ґрунті національної ненависті. Вони не визнали свою провину. Один з них дав детальні пояснення, а інший відмовився від свідчень. Суд має розглянути клопотання протягом 24 годин. Новопризначений посол Франції в Україні Бріс Роквей прибув до Києва. Про це

0: Північ і південь від іспанської столиці. На даний момент від вогню залишається вільною лише територія на схід від Мадриду. Під час засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради було прийнято рішення про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади за одну поїздку одного пасажира в розмірі 25 гривень. Окремим рішенням члени виконкому встановили тариф на проїзд у міському електричному транспорті в місті Біла Церква за одну поїздку одного пасажира в розмірі 12 гривень.
1: Blitz News.

може, я була не свята, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову прийдеш.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебе.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Блюз, погода!

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: лікарю. Мій чоловік хворий. Я годинами з ним говорю, а потім виявляється, що він нічого не чув.
1: Це не хвороба, шановна. Це Божий дар.

0: тебя.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Блюз, погода!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті зафіксували 227 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосували понад 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили більш як 3 тисячі обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, за минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 6 пунктів управління безпілотниками, 10 районів зосередження живої сили та 1 пункт управління російських загарбників. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів нараду з представниками фінансово-економічного блоку влади, під час якої визначили головні кроки для виконання міжнародних зобов'язань держави. До обговорення долучилися Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Національний банк, Державна казначейська служба та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. За словами Корецького, від виконання цих домовленостей залежить подальша фінансова підтримка України з боку міжнародних партнерів. Окремо учасники зустрічі розглянули фінансування оборонних потреб, планів стійкості та соціальних видатків. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили посадовця військової служби правопорядку Збройних сил України на отриманні в 2021 році 2 мільйонів 200 тисяч доларів за право будувати житло для військових. Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною, розповіли в НАБУ. За даними бюро, ще 700 тисяч доларів мали розподілити між собою співучасники злочину, колишній адвокат та інший забудовник. Наразі учасникам схеми посадовцю Збройних сил України, забудовнику, співучасникам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував польській владі та місцевим правоохоронцям за оперативне затримання двох підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві. Він наголосив, що Україна покладає надію на об'єктивне та неупереджене розслідування, встановлення всіх обставин та мотивів злочину, а також справедливого покарання всіх винуватців. Під час засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради було прийнято рішення про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади за одну поїздку одного пасажира в розмірі 25 гривень. Окремим рішенням члени виконкому встановили тариф на проїзд у міському електричному транспорті в місті Біла Церква за одну поїздку одного пасажира в розмірі 12 гривень.
1: Бліц Ньюс.

0: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
1: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

sacúdelo, dale mi nena.